0: Zdravo kraljice,
1: majko milosrđa, života i slasti ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi jevini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini.

Ništa ne vrijeđa Boga tako puno, nego kada čovjek sumnja u njegovo milosrđe. Sveti Ivan Marija Vianney.